Pijama Xanne. Germanakan vorak întrelu jamanakne. Violent, gazikatsanesh, exterieriți.